믿으신 미사일도 그 안에 생활을 했으니 디바람이 엔딩이 바람이 연습이니 Beta mau alih ada dan temani Beta katun dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.